0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S

0: za nas.
1: Tvoj lifestyle radio.
2: S3.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

čuješ li? Godina prođe, a ja još uvek tražim spas.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

tvoj lifestyle radio. S3. Šta ću ti?

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool tri puta jedan.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

0: S3 jutro. Best of nedelja. Zamislite prosjedbu. Pošalješ devojci link, ona otvori taj link, na njemu se nalazi satelitski snimak, a tamo piše dobro. Udaj se za mene od šuma i od oblaka. Ako vam zvuči lepo, treba da znate da je od sada to moguće. NASA je otvorila arhivu satelitskih snimaka gde svaki reljef na zemlji liči na neko slovo. I sada, bukvalno, možemo da napišemo šta god želimo koristeći planine, reke i brda kao font.
1: Jasno.
0: Naravno, sve dok smo kulturni, jer znam šta nam je svima prvo palo na pamet šta bismo napisali, ali recimo sad možemo da iskoristimo ceo Amazon da napišemo šefu, recimo ono što mislimo već 3 godine. Pa, ajde da vidimo šta biste vi napisali na ovaj način. Da li neku kletvu, da li neku izjavu ljubavi, možda neku molbu ili pretnju da se vrate pare ili nešto četvrto. Ne znam.
1: Preko američkog kontinenta.
0: Može Amerika, može Rusija, može Kina.
1: Može,
0: apsolutno bilo gde.
1: Možeš da ga, Clintone. To vam je baš nekako onako srpska varijanta.
0: Ma, jel smo rekli da bude kulturno? Iako podržavam, ali...
1: Jokić triple-double. Jokić MVP. To bi bilo okej. Slušaš S3.

0: sam ti veran.
1: U Srbiji se očekuje sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar istočnog pravca, najniža temperatura kreteće se od 12 do 19 stepeni, najviše od 31 do 35.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
6: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
7: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
8: Idemo!
9: Stižu vam

0: Poslanici Skupštine od 10 sati nastavljaju raspravu o nepoverenju vladi. Premijer Macut rekao je da treba da se govori o suštinskim doprinosima vladi ili njenim propustima, kao i da se dođe do rešenja ili nekog boljeg predloga. Predsednik Srbije sastaće se danas sa delegacijom UFC-a koji će predvoditi predsednik organizacije Dana White. Sastanak je zakazan za 12 časova. Ministar prosvete Stanković izjavio je da su tvrdnje o narušavanju autonomije univerziteta, oduzimanju dozvola za rad i izostanku podrške obrazovanju u potpunosti neutemeljene. Istakao je da je resorno ministarstvo ostvarilo značajne rezultate u stabilizaciji sistema i poboljšavanju položaja prosvetnih radnika. Svi zahtevi sindikata Opstanak Apoteke Beograd potpuno su uvaženi, dobit će sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade. To su rekle predstavnice tog sindikata nakon sastanka sa predsednikom Srbije. Remaš meča drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Zvezde i Larna biće odigran večeras od 8 na stadionu Rajko Mitić. Prenos meča je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
1: Ove nedelje smo na odmoru.
2: Ali vi i dalje slušate S3 jutro. Best of nedelja.
3: Jedan prijateljski savjet za ovo jutro. Dobro obratite pažnju šta oblačite ovih dana. Jer neko vas uvek posmatra i ne znam da li ste toga svesni dovoljno, ali dok hodamo ulicom i gledamo svoja posla, uvek postoji neko ko nas gleda sa prozora i onda na osnovu našeg oblačenja bira šta će onda obući za ovaj dan.
1: Aha, misliš na to, ja sam već mislio na organizovanu kriminalnu grupu zvanu Golubovi po gradovima koji su, pa mislim čekaj, ne znam ja. Znači, postoji teorija da ptice ne postoje. Znaš kako kažu teoretičari zavere.
3: Špionirao golubiro, brat.
1: Da, špionirao golubiro i zašto ih nema previše ptica zimi. Ne znam, kao idu na jug. Ne idu na jug, idu u Pančo da im menjaju baterije 100%. Nemojte da mi prodajete te priče, ali dobro, ajde.
3: Ne, nećemo teorijama zavere. Ovo je činjenica, tako da vodite računa što oblačite.
4: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Radova na autoputu Takovo-Pakovraća u smeru ka Čačku do 31. jula za saobraćaj će naizmenično biti zatvorena preticajna i zaustavna saobraćajna traka. Prijetnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro, dok drugi

0: Kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: S3 jutro. Donosi. Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: S3 jutro. Best of.
1: Koji ste tim, ravna kosa ili kobrđe na suprotnom polu? Pojavilo se neko istraživanje. Kaže, devojke sa kobrđama su skoro 50% privlačnije muškarcima. Sa druge strane, imamo i Gen Z trend gde klinci masovno rade minival. Pa evo kakve su preferencije naše S3 nacije. Natalija kaže, na momcima kobrđava, ali mora da bude crna.
2: Dobro, Olga kaže, kobrđe na momcima samo i isključivo ako je prirodno, ali to mora plus brada. Znači, ne može solo da ide, nikako izgleda. A kaže Milan, definitivno kovrđe i stavlja 3 srca. A mlađa piše, moja devojka je jako kovrđava, priznajem, to me privuklo, tačno vam je to istraživanje.
1: Dobili smo jedan inside info od Katarine, kaže, javljam se kao devojka sa kovrđavom kosom, upravo je istraživanje skroz, kad god sam pričala sa nekim od svojih momaka, svaki je rekao da me prvo primetio zbog kose.
2: Cool, dobro, dobro, evo S3 naciju potvrdili smo, vi devojki s ravnom kosom, nemojte sa šta zameriti.
1: Tražim gde mogu da radim minival, tražim salon.

0: to.
1: Koje je najgluplje pitanje koje ste dobili na razgovoru za posao? Direktor jedne američke kompanije postavlja pitanje Android ili iPhone i na osnovu toga proceni kakva ste osoba, odnosno kakva ste ličnost i bira da će da vam da posao ili ne. Ali nas zanima kako to zvuči na domaćem tržištu. Miljan kaže, najgluplje pitanje koje sam dobio je da li umem da vozim bicikl. Inače,

0: Verovatno ne postoji pravi odgovor.
1: Ali eto, možemo da se složimo, ima glupih pitanja. Mislim, sigurno oni znaju zbog čega to postavljaju, ali nama to zvuči potpuno besmisleno. Ovo je S3.

0: Srbiji se očekuje sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar istočnog pravca, a najniža temperatura kreteće se od 12 do 19 stepenija, najviše od 31 do 35.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
7: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
10: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: poslanici Skupštine od 10 sati nastavljaju raspravu o nepoverenju vladi. Premijer Macut rekao je da treba da se govori o suštinskim doprinosima vladi ili njenim propustima, kao i da se dođe do rešenja ili nekog boljeg predloga. Pet članova Američkog kongresa podnelo je u predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, kulture, umetnosti i sporta. Predsednik Srbije sastaće se danas sa delegacijom UFC-a koju će predvoditi predsednik organizacije Dana White. Sastanak je zakazan za 12 časova. Štab za vanredne situacije razmatrao je kritičnu hidrološku situaciju izazvanu istorijski niskim vodostajem Dunava i moguće mere za njegovo ublažavanje. Ministar Dačić naložio je da sve nadležne institucije nastave da sprovode mere radi ublažavanja posledica. Novak Đoković igraće i ove godine na egzibicionom turniru Slam 6 Kraljeva u Rijadu, saopštili su organizatori. Podsetimo, Đoković je trenutno peti igrač sveta. Slušali ste vesti.
1: Ove nedelje smo na odmoru.
2: Ali vi i dalje slušate S3 jutro. Best of nedelja.
3: Ovako, tri stvari koje niko nikada nije video. Na prvom mestu beba golub, na drugom mestu trudna kineskinja, a na trećem mestu ženski minion.

0: jednog filma i dao objašnjenje zbog čega ne postoje ženski minioni, a to je, rekao je, nisam mogao da zamislim da su žene toliko glupa, ne, nego da su toliko glupa stvorenja.
1: Aha.
0: I jednostavno nije mogao da napravi. I moram da kažem jedno

0: poj, pa poj.
1: Aha.
2: Ne, viš, mislim, ja, to sam ja rekao u programu, nisi rekla ti. Znači, apsolutno smo potvrdili ovu istinu, okej.
1: Upravo to. S3 jutro sa Tamarom i Nikom.

0: saobraćajna traka u dužini od 200 metara u zavisnosti od lokacije izvođenja radova. Prijetnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kada vidite prve bore,

0: Vreme je da mislite i na svoje kosti, jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno, kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: Ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
5: Spremni za najbolju dečju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi.

0: Resort.com.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: S3 jutro.
4: Donosi
3: Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: čim ga skinete sa žice ili čekate da se ispegla na vama. Pitali smo Estrinaciju kom timu pripadate, pa evo otvaramo inbox da vidimo šta kaže naša Estrinacija.
1: Evo, Slobodan kaže prodajem novu peglu, verovatno pripada ovom prvom timu, a Andreja se javila.
0: Ona kaže uslov za kupovinu odeće je da ne moram da je peglam.
1: Dažana kaže, mama sam petoro dece, što znači dve mašine veša dnevno. Au, peglam sve i ne dozvoljam da se iz kuće izađe neispeglan. Peglanje, to jest ispeglan veš, smatram da je stil života i stvar lične higijene. Sneža to ozbiljno shvata, ali boga mi, ja mislim da ima pune ruke posla.
0: Ima, slažem se ja sa Snežanom skroz, ali moram da kažem da je Snežana prva i jedina koja nam je poslala ovakvu poruku. Jer evo, javila se Jelena koja kaže pripadam onoj vrsti koja kupuje isključivo stvari koje se ne peglaju, a ako baš nešto mora, onda sušilica, program protiv gužvanja i to je to.
1: Jasno, evo Bojana upravo piše, kaže sve što se pegla mi ne treba. A Aleksandar kaže, ja mislim ono što će sumirati osjećanje svih muških pripadnika Estrinacije, kaže mene boli uvo, ali ženu nažalost ne boli. I to je činjenica, to je jako velika činjenica, jer ja mogu izaći iz gužve, meni sve jedno, razumeš, ali to je onda i šunjavanje iz stana, u mom slučaju, znaš, i šunjam se, samo da me ne vide, mi kaže ja izgužvam se, ja možeš mi isti izgužvam jer sam dobar čovjek, valjda jesam, to mi je najvažnije, to ću da obučem danas, to mi je ispeglano i to mi je najvažnije da ne bude izgužvano.
0: Tako, ja znamo da odjelo ne čini čoveka, je li tako?
1: Jasno.
0: Pa makar bila izgužva. Sledeći
1: put golog stomaka, tamo sam vežbao prehranu, ishranu i dohranu i prihranu ove zime, znači mogu da razgrnem masu oko sebe, verovatno, sad već, ali dobro. Ovo je S3.

0: off.
1: E, Trinacio, ste čuli za ljubičasti jam?
0: Na?
1: Za ljubičasti jam, tako se zove biljka, ja ne znam i da li je voće, da li je povrće, u svakom slučaju stiže nam se Filipina i polako kreću neki trendovi spremanja tog ljubičastog jama. Ja sam ne znam ni koje su njegove hranjive vrednosti, ni ništa. Ali znam da je to izgleda nešto sasvim novo i nešto što ćemo, čega ćemo se naslušati u nekom narednom periodu. Iz kog razloga? Pa znamo kako to ide sa tim jelima, to je sa tim biljkama koje nam stižu iz raznih delova sveta. Imali smo za početak, ajde, ne znam, goji bobice, pa čija semenke. Pa ja ne znam šta tu još postoji od tih stvari koje su postale tako neki trendovi, razumete, a fazom da pre 10-15 godina pojma nismo imali. Pitao sam koleginicu stariju da li se seća kad je prvi put čula za avokado, kaže možda na filmu, ali to kod nas nije bilo, sad je avokado. I onda sam ja morao, izvini sa Tamara, ja sam morao da kažem ono na šta se ti naljutila na mene. Rekao sam, brate, kakva rukola crna, od kada postoji rukola, šta je rukola? Mislim, kad sam bio mali, ja se ne sjećam da je bilo igde rukola. Mislim, što kaže koleginica moja, to smo mi zvali maslačak, brate. Mislim, bukvalno tako izgleda taj list.
2: Da, jeste, inače Nikola ima baš veliki hejt prema rukoli, ali ja bih ovde pre da zaštitim, odnosno da stanem u odbranu čija semenkama.
1: I ajde, odbranimo čije semenke.
2: Slušaj, ti si u pravu.
1: Jel reći ovo koji će live za vas?
2: Ne, ali kao... Da li su sve ovo novi trendovi? Jesu. Da li je mača bez veze? Da, jeste. Užasna je. Da li su goji bobice bez veze? Jesu. Bez veze su. Čija seme pomaže da smršaš?
1: Jel da?
2: Da. Ali govorim iz iskustva. I ima toliko proteina da je zapravo jako značajno. Nebitno da li praviš ovsenu kašu ili praviš običnu salatu uz ručak. Ako staviš samo malo čija semena, veće su šanse da smršaš, razumeš? Tako da, u čije semenke mi ne diraj.
1: Čije semenke ti neću dirati, a saznaćemo uskoro i više kako se upotreblja taj ljubičasti jam, što je novi trend u ishrani. Dobro, prošle godine smo imali Dubai čokoladu, ove godine izgleda ljubičasti jam.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: U Srbiji se očekuje sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar istočnog pravca, a najniža temperatura kreteće se od 12 do 19 stepeni, najviše od 31 do 35.
1: Donosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazen.

0: veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
8: S3 jutro. Donosi Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Poslanici Skupštine od 10 sati nastavljaju raspravu o nepoverenju vladi. Premijer Macot rekao je da treba da se govori o suštinskim doprinosima vlade ili njenim propustima, kao i da se dođe do rešenja ili nekog boljeg predloga. Pet članova Američkog kongresa podnelo je u predstavničkom domu rezoluciju u kojem se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, kulture, umetnosti i sporta. Svi zahtevi sindikata opstanak apoteke Beograd potpuno su uvaženi. Dobit će sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene prve zaostale zarade, rekle su predstavnice tog sindikata nakon sastanka sa predsjednikom Srbije. Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja Dejana Lučića po nalogu Višeg javnog tužilaštva podneta je krivična prijava. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo rasne i druga diskriminacija u saizvršilaštvu. Za kraj informacija da je 55 majki dobilo rješenje o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Inače, država je u realizaciju ove mere od 2022. uložila 28 miliona evra. Slušali ste vesti.
1: Ove nedelje smo na odmoru.
2: Ali vi i dalje slušate S3 jutro. Best of nedelja.
3: Dobro jutro, dobar dan S3-nacijo.
1: Dobar dan, srećan rad.
3: Kaže najnovija studija da je za sprečavanje burnouta na poslu vrlo lako rešiti, a rešenje je odmor na svaka dva meseca, ali tu se ne misli na onaj odmor od tipa mesec dana na Maldivima, Havajima i tako dalje, nego je dovoljan samo jedan produženi vikend na svaka dva meseca. Bilo gde, može neki drugi grad, može neka druga država, ali je bitna samo ta mala promjena sredine, jer je to poenta da nam oči vide nešto novo što nije ekran, nije kancelarija ili nisu ljudi sa kojima radimo. I tako se čuvamo od onog pregorevanja kada nam je muka od posla i nije nam do života otprilike.
1: Jasno, jasno, jasno. A dobra stvar je što recimo svi imamo nekih 20 kusur slobodnih dana koje možemo da iskoristimo. Mi ako bismo iskoristili to za svake nedelje, tipa ne odemo na godišnji odmor, negde da ne otputujemo, ali mi već pola godine bismo onda radili 4 dana nedeljno, odnosno pola godine bi mi imali produžene vikende. Tako da ova ideja što je Tamara rekla je veoma izvodiva, čak i češće nego

0: zavisi, da, zavisi od više faktora. U svakom slučaju, evo nam kalendarski poklonjen produženi vikend, hvala Bogu, ali ovo neka bude vaš znak da imate plan neki za reset uma na svaka dva meseca.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Na saobraćajna traka u dužini od 200 metara u zavisnosti od lokacije izvođenja radova. Prijetnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
7: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
8: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulazni u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
1: S3 jutro.
9: Donosi.
1: Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: S3 jutro. Best of.
1: Danas pravimo spisak šala i pošalica zbog kojih se raspadaju odnosi i koje nas izluđuju, a dolaze od naših bližnjih. U smislu mama, tata, dečko, devojka, muž, žena, najbolji drug, najbolja drugarica. Pa evo, dobili smo još par prijava za crvene kartone. Evo što kaže S3 Nacija.
2: Miljana kaže, na moj račun se šale svi što se još nisam udala i što sam solo. I onda meni koji imam 32 predlože neko koji je na primjer 50+. I još mi kažu, pa dobro, šta fali? Dođe mi zube nekom da razbijem. Jeste, Miljana, ovo zaslužuje jedan veliki, veliki crveni karton.
1: Kaže Maja, tata je zezao meni sestru, spremimo se za izlazak i na vratima nas pita kad ćete vas dve da se spremite za grad. A mi odlepimo svaki put. Ono pravo roditeljski.
2: Da. Nenad kaže, u srednjoj na maturi izaberem košulju u boje lososa, vrhunski mi stajala, ali naravno da ekipa rekla, pa je li bilo muških košulja? Da, to su muškarci, ta roze boja.
1: Nenade, nemoj da se ljutiš, ali zašto si iskoristio poređenje boje lososa? U životu nisam čula.
2: Pa, mislim, pa to tako zove ta boja, to postoji.
1: Pa nikad nisam čula da neko kaže košulja boja lososa, pogotovo ne muško.
2: Pa zato što je, verovatno je problem da kažemo da je to roza košulja, okay, znaš. Pa
1: sad, ono... sad ja zvučim kao jedan od tih ljudi koji bacaju te glupe šale. Neću dalje. Žao mi je, Nenade, ide crveni karton svakako za tvoje društvo. Ne za mene, ali za društvo, da.
2: Ok, dobro. S3 Nacija, ispričali smo se, upoznali smo se još bolje kao što to radimo svakog dana.
0: Ovo je S3.

0: 3 jutro. Best of nedelja.
1: Šta biste uradili u ovoj situaciji? Naročite nešto personalizovano sa Temua, Instagrama, Alija, nebitno. Naprimer, duks sa vašim likom. Stigne taj duks, sve super. Par meseci kasnije odete negde na put, na neko more,

0: hodate gradom i naletite na isti taj duks sa vašom slikom u nekoj prodavnici, suvenirnici.
1: Jo.
0: Šta bi
2: vrh, brate. Meni bi to bilo vrh. Meni bi to bilo top. Ko ćete se potpišem da dobije još na veće vrednosti. Ne, malo je creepy, verovatno. Aha. Pomislio bi živiš simulaciju matricu nekom. Ali, ovaj, ne, baš mislim da bi ona iskulirao. Jer ono fazan, okej, šta je najgore što može da se desi? Da neko prospe čašu pića po mom liku.
0: Da, ali zar nije to onako malo širanje ličnih podataka? Kao šta će tvoja slika na nečijem stomaku? Razumeš? Ne, malo je creepy, zar ne?
2: Ali činjenično, ti imaš neku majicu sa motivom neke žene ili nekog lika već sada, da?
0: Da, ali neke poznate, na primjer, mislim, tipa, Marilyn Monroe, šta da radim s njom, razumeš?
2: Pa, dobro, da, Marilyn Monroe, okej, pa, mislim, pazi, onda, ako ti imaš i majicu sa Marilyn Monroe i neko nosi gaće sa tvojim likom, na primjer, znači, ti i Marilyn Monroe ste u istoj diskusiji.
0: Aha.
2: Kapiraš?
0: Da.
2: Znači, ja razumem da je jezivo, da nije onako najdivnije, ali, bože moj, šta?
0: Ne znam, mene...
2: Branding sebe.
0: Mene ova priča baš uplošila, pritom desilo se jednoj devojci, zato i pitam ovo ovde sada. Naručila je peškir sa svojim likom, sa Temua, i otišla je na Maltu i naletala je bukvalno na taj isti peškir sa njenom slikom. I sad tu se postavlja pitanje da li je to uopšte legalno i što najveće verovatno jeste, a da toga nismo ni svesni. U smislu, to su ona sitna slova i one kolačići koje samo tako prihvatamo kako nam dune bez čitanja. I Nikola pomenuo si gaće. Znači, ako neko poručio neke personalizovane gaće, dečku ili devojci tipa bokserice sa svojim likom, da znate da se možda prodaju tamo negde u belom svetu i da će možda tamo neki crnac nositi bokserice sa vašim licom, eto.
2: Ja se slažem, to jeste sve čudno, ali ajde da se vratimo jedan korak unazad i skapiramo šta je ovde još čudnije.
0: Šta?
2: U cijeloj priči. Da li bi ti išla na plažu sa peškirom na kojoj je tvoj lik?
0: A dobro, ajde sad, nećemo da zalazimo u to zbog čega je ona naručila peškir sa svojim likom.
2: Ja samo kažem.
0: Ne možeš to da kažeš, to nije lični izbor, ali poenta priče, sledeći put da dobro pročitamo ona sitna slova pre nego što kliknemo accept, pa čak i na temu, eto, nismo se nadali, ali trebalo bi da se čuvamo.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: U Srbiji se očekuje sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar istočnog pravca, a najniža temperatura kreteće se od 12 do 19 stepeni, najviše od 31 do 35.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada Metal Fan...

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: S3 jutro. Donosi. Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U Skupštini Srbije nastavlja se rasprava o nepoverenju vladi. Drugi dan vanredne sednice obeležen je oštrom polemikom između vlasti i opozicije. Pet članova Američkog kongresa podnelo je u predstavničkom domu rezoluciju u kojem se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, kulture, umetnosti i sporta. Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja Dejana Lučića po nalogu Višeg javnog tužilaštva podneta je krivična prijava. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo rasna i druga diskriminacija u saizvršilaštvu. 55 majki dobilo je rešenje o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Inače, država je u realizaciju ove mere do 2022. uložila 28 miliona evra. Revanš meč drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona između Zvezde i Larna biće odigran večeras od 8. Prenos meča je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
1: Ove nedelje smo na odmoru,
2: ali vi i dalje slušate S3 jutro. Best of nedelja. Sve više ljudi koristi bebeće cucle kako bi se izborili sa stresom. Verovali ili ne. I kaže statistika da svaka četvrta osoba krije neobičan način za smirivanje. Sigurna sam da je ovo jedan od tih neobičnih načina. Navodno taj pritisak silikona u cuclama gasi anksioznost. Mada, moram da kažem, nisam neki profesionalac, ali verujem da smo svi mi ovde više za neke onako tradicionalnije načine lečenja stresa. Sad, neću baš da nabrajam, ali ono prvo na što ste pomislili, na to ste mislila.
1: Pa ili da se otvori neka flašica ili da se nešto zapali, definitivno. Ja ne znam kakve vre cucle vre za odrasle čovječe. Pa čekaj, jedva čovjek pregura kada ode u starost, pa onda mora opet da nosi one pelene ko što nosi kao beba. Kakve sad i cucle čovječe? I šta je šta radimo? Dobro, ne moram baš sve od tih trendova skupljati što nam stiže sa TikToka i sa ostalih društvenih mreža.
2: Pa da, onda definitivno bolje flašica nego cucla. Ako već uzijamo nešto bebeće, realno bolje to.
1: Apsolutno, nek bude.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: jednostavna saobraćajna traka u dužini od 200 metara u zavisnosti od lokacije izvođenja radova. Prijetnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farma.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
6: S3 jutro. Donosi Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: S3 jutro. Best of. Koga ste hajdovali na Instagramu i zašto? Neretko se dešava da nas nečije Instagram objave izluđuju, ali ne možemo da ih otpratimo jer se verovatno znamo sa tom osobom, pa je onda glupo ne pratiti je.
1: Ja mislim da mi muškarski generalno ne hajdovamo, ni ono to, ili pratimo ili ne pratimo i to je to.
0: Ja sam hajdovala bivšu najbolju drugaricu pre 6 godina, ali nakon 6 godina stvarno zaboravila sam donekle da postoji, tako da eto, tako je završio moj hajdovan čovek.
1: Šojra kaže, grobar sam iz malog mesta gde se svi znamo, ali sam hajdovao storije od nekolicine simpatizera Crvene zvezde, jer nema potrebe da gledam taj sadržaj.
0: Fair. Natalija se javila, kaže, ja sam hajdovana liku sa kojim se viđam. Kaže, nerviraju ga moji storiji, dopisujemo se na Instagramu, šaljemo reelse sve regularno, ali storije mi ne gleda.
1: Vidi, on je spreman da zažmuri na jedno oko zbog tebe.
0: Andrijana kaže, zvučat ću malo bedno, ali mutirala sam lika koji me je ghostovao.
1: Pomogu je da padne jedan otprat, realno.
0: Pa jeste. Ovo je S3.

koji više voli da skija nego da provodi vreme na moru. Aco Pejović i Oko mene sve na S3. A gde možete vi da provedete ove tople dane u narednih desetak dana? Temperatura će ići do 36 stepeni i realno bi bilo dobro naći mesta gde možete da se rasladite. Imamo Pačir banju kod Subotice, sigurno ste čuli za onu Roze jezero koje ima slanu vodu, Ada za Beograđane i ko bi da se spusti do Tare za Ovinsko jezero. Ne treba vam za ove izlete puno para, sve je za dž, visok je datum u mesecu, tako da nam ovako nešto i treba. Ko ipak ostaje na poslu i ne može da uzme neki slobodan dan, mi ovde imamo najču playlistu da svi ti sati i dani brže prođu. Ili do vikenda, ili do odmora, ko nije još uvek otišao. Peđa Ivanović i Moja dam upravo sad. Ja sam Tijana i družimo se danas do 3. Ajde, uživajte.

Višnja Petrović i Eder Lezi na Estri playlisti za par minuta ovde kod nas i Magla Band i Šifra. I ovo stvar možemo da čujemo uživo 16. i 17. septembra u Sava centru.

0: U Srbiji danas vedro i sunčano, u Kraljevu trenutno 28 stepeni, u Leskovcu 27, a u Subotici i Beogradu izmereno 30 i danas nas očekuje sunčan dan sa visokim temperaturama koje će ići do 35 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
4: Idemo! Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Samo u Tehnomediji kupite VESA klimu i VESA zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte VESA ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulazi u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Novopečena mama na S3, slušali smo Anastasiju i Rane, tačno u 11.25. Ono što upravo sada slušamo je još jedna novopečena mama, Edita i sam. Dobar dan.

0: gitara, ali i dalje dobro. Amadeus Band i Kada zaspiš u Estridanu. Prošlo je pola 12 i vreme za najnovije vesti koje donosi Teodora.
1: Poslanici su raspravu o nepoverenju vladi nastavili nešto posle 10. Sednici prisustvuje 125 poslanika, kao i premijer Đuro Macut sa ministrima u vladi. Predsednik Vučić uputio je danas saučešće povodom žrtava zemljotresa koji je pogodio Japan, porodicama stradalih, vladi i narodu Japana i naveo da je Srbija ponudila pomoć i da je spremna da pruži svu podršku prijateljskoj zemlji. Pet članova američkog kongresa podnelo je u predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, kulture, umetnosti i sporta. Nizak vodostaj Dunava ugrožava rad energetskih kapaciteta u regionu, a Srbija i Bugarska koordinisaće aktivnosti kako bi se sačuvala regionalna energetska sigurnost. Poručila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa bugarskom koleginicom Ivom Petrovom. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je na lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca, apelujući na oprez da se ne postupa po njihovom sadržaju. Čuli ste vesti.
2: Od sada sve je sin, mozak na off, ego na max.
3: Ako tebe
2: uključi leto,
3: uključi letnji vibe,
2: uključi
3: Estrid.

Perović i Saša Matić i njihovih 8 milijardi bi nam dobro došlo sada na računu 29. julije. Izdržite legende još par dana do plate. Dobar dan, estrinaci, imamo novo istraživanje. Kaže nauka da je redovno igranje badmintona jedna od najboljih kardio vežbi za duži život. Znači, sve one trake u teretani padaju u zaborav. I realno, leti je kao kazna ići u teretanu dok je neko dvorište, ada ili štran sa reketom u živancija. Znači, kao neka teretana na otvoreno. Mi kao klinci smo ovo baš dosta igrali, ono, ispred zgrade, u nekom dvorištu, gde god da se stvori prilika za to. Sad ga je malo zamenio padel, kako god. Ko bi da se pripremi za sledeće leto da izgleda kao raketa, možda bi bilo dobro početi na vreme sa ovim treninzima badmintona. Badmintona. Gotovo. Sunčano je napolju, toplo, gotovo udara u mozak ta vrućina. Teata Irvić i Dad Polument. Slušamo Šamar. Dobar dan još jednom.

0: Uskoro ćemo reći bye bye. Julu stiže nam avgust, ima ona narodna posle 2. avgusta od Svetog Ilije sunce sve milije. Na putevima Srbije za sada bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče graničnih prelaza, jako velika gužva je na Preševu na ulazu u Srbiju. Čekanje je preko sat vremena, tako da vi koji ste u kolonama, samo lagano i strpljivo pojačite naš radio da sve te gužve nekako lakše prođu. A Estri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
7: Ko je ona?
8: Aura.
7: Aura?
8: Aura.
7: Energija svakog prostora.
9: Potraži me na sajtu jela.rs.
10: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
11: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
12: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
13: S3 dan donosi
14: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

Greh se nida i kad se furam. Stiže Senidin koncert i u Niš zakazala je sportski centar Čair za 22. oktobar, tako da ko bi da uživa u tom njenom vajbu, evo još jedne prilike, a prilika da uživate u S3 playlisti je skoro svakog dana 0.24, jer mi ovde puštamo samo najče trending hitove. Tu nam je sada nova Marina Visković, za njom stiže Aca Lukas, stiže i Brespica, stiže i Nata Bekvalac, za svakog po nešto. Dobar dan i dobrodošli, Tijena je sa vama, družimo se do 3.

0: Nataša Bekvalac, jedna od najbolje obučenih i stilizovanih na estradi. Slušali smo original na Estri. Dobar dan, Estri Nacija, sezone godišnjih odmora. I kažite mi da ste iz Srbije, bez da kažete da ste iz Srbije, ali na letovanjima samo. Evo, mi Srbi čim krenemo na more, ne pređe ni pola sata od početka puta, mi odmah vadimo da jedemo, to su sendviči, kiflice, pitice. Bukvalno napravimo mini švedski sto. Evo, ja putujem sada u petak, baba mi pravi bakine kolače, mama peče palačinke, sestra pravi gibanicu, ja sendviče sa pršutom čajnom, znači, ludilo. Kao da ćemo da putujemo 5 dana, a ne 7-8 sati, ali to smo mi Srbi na letovanjima. Tako da kažite mi vi na Viberu da ste iz Srbije, bez da kažete to, ali samo letovanje edition. Ajde, čekamo se.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: i Hurricane za par minuta na našoj playlisti i još brži zvuk. Slušat ćemo Nađu i da vidite i stvar uspori dečić. U celoj Srbiji danas sunčano i veoma toplo. U Sjenici trenutno 23 stepena, u Valjevu 29, Zaječar i Beograd 31. U ovom trenutku danas će se zadržati sunčano i vruće. Sutra nas očekuje slično vreme sa maksimalnim temperaturama do 35, koliko će i danas biti najviša dnevna.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji, najmoderniji rad.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što postate super pesma.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika gida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radiost.rs.
3: S3.
11: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije, na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani, ulaznici u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Pablo na Estri. Kažu glasine da se Milan Stanković vraća muzici, da radi ponovo sa Džalom i Bubom i da nas očekuju neke nove stvari, tako da iskreno mislim da bismo ovo svi definitivno mnogo voleli. Dobar dan, Estri Nacija, sezone godišnjih odmora i kažite mi da ste iz Srbije, bez da kažete da ste iz Srbije, ali samo na letovanjima. Evo mi Srbi, čim krenemo na more, ne pređe ni pola sata od početka puta, mi odmah vadimo da jedemo, to su sendviči, kiflice, pitice, palačinke, bukvalno napravimo mini švedski sto. I evo, na Vajberu se javio Savan, kaže, zaboden suncobran od sladoleda među ostalim fancy suncobranima na plaži. Da, definitivno jedan kroz jedan, tako se mi nekako najbolje raspoznajemo, naročito u inostranstvu. Ostali pišite, ajde i dalje, da mi kažete da ste iz Srbije, bez da kažete da ste iz Srbije, ali letovanje. Edition, čekam vas na Viberu i čitam odgovore za nekih 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Gospođa koja je objavila sliku s njenog i Rastinog venčanja pre 10 godina na svom Insta profilu, onako najlaganije. Slušali smo Terasu sa pogledom na zid na Estri. A sada slušamo i najnovije vesti za ovaj sat.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sednicu na kojoj treći dan razmatraju predlog za izglasavanje nepoverenja vladi Srbije. Sednici prisustvuje 125 poslanika kao i premijer Đuro Macut sa ministrima u vladi. Predsednik Vučić uputio je danas saučešće povodom žrtava zemljotresa koji je pogodio Japan, porodicama stradalih, vladi i narodu Japana. Naveo je da je Srbija ponudila pomoć i da je spremna da pruži svu podršku prijateljskoj zemlji. Nizak vodostaj Dunava ugrožava rad energetskih kapaciteta u regionu, a Srbija i Bugarska koordinisaće aktivnosti kako bi se sačuvala regionalna energetska sigurnost, poručila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa bugarskom koleginicom Ivom Petrovom. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je na lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca, apelujući na oprez i da se ne postupa po njihovom sadržaju. Spasioci i dalje tragaju za preživjelima nakon zemljotresa koji je pogodio ostrvo Kjušu u južnom Japanu. Najmanje je 13 mrtvih i desetine povređenih. Hiljade domaćinstava je bez struje. Putevi širom regiona su oštećeni. Čuli ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe.
4: Uključi
2: Estri.

Petak je u sredu i to je potvrdio Beca Fantastik sa Karmom tačno u 12.43. Dobar dan, Estrinacio, sezone godišnjih odmora i kažite mi da ste iz Srbije, bez da kažete da ste iz Srbije, ali samo na letovanjima. A, evo ja krećem u petak na letovanje, to se za put sprema kao da ću da putujem 5 dana, a ne par sati, sendviči, palačinke, kolači, pitice, kiflice, bukvalno mini švedski sto. I evo otvaram Viber da vidim šta ste vi tamo pisali. Javio se Zoran, kaže... Slanina, paradajz, mladi luk ispod suncobrana na plaži. Kao Giga Moravac, ono, kad je krenuo sa ženama u solom, pa su oni izvodile paštete da mažu na hleb. To smo mi. A, tu je Vince, kaže, obavezno se svi posađamo pre putovanja, ali posle pola sata kreće žurka u kolima kao da nije bilo svađanje. Da. Još ako se pusti S3, pa onda je tu najjača žurka. A, javila si Olivera, kaže, a ušto ladna voda, mamu mu, pa pip. Da. Da, kao da gledam scenu kad mi Srbi ulazimo u vodu pa nas onako preseče preko stomaka. Tu je i Andreja, kaže, kad zaigramo kola u moru. Da, ovo je čak obavezan čin, recimo, kod folkloraša. A javila si Marijana, kaže, ko najglasnije viče na decu, to se zna da je iz Srbije. Tačno. A, javio se Igor, kaže, kad se ponese zaleđena sarma iz zamrzivača. I ovo je tačno plus pretačno. Tu je i Jana, kaže, kad se čvarimo na suncu do besvesti, da mogu ljudi kod kuće da nam kažu, u, al si pocrnelo. Najjači smo narod, definitivno. Najjači. Mislim da ovde niko ne može da nam parira kako mi provodimo naše letovanje. A, Magla Band i Višnja Petrović, upravo sada slušamo Manipulator. Dobar dan još jednom i dobrodošli u Estridan. Dobar dan.

0: Anastasija i gotovo, slušaš S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. U bulevaru Kralja Aleksandra kod Laste ka centru očekujte zastoj od nekih 9-10 minuta. Što se tiče granice, gužve na Gostonu na ulazu u Srbiju, čekanje oko sat vremena. Slična situacija i na Gradini, samo na izlazu iz zemlje, na Preševu i s jedne i s druge strane takođe gužva, tako da vozači, naružite se strpljenjem, pojačajte naš radio da sve to lakše prođe. S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Bella Farm.
5: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju. U slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac.

0: posete na biobalanceshop.com. Full Biobalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
1: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Milica Pavlović i Hej ženo, ove srede sluša 6-3 dan, dobar dan i dobrodošli. Da li znate kako izgleda vrhunski provod nas milenijalaca? Pa tako što pustimo pesmi iz 2000-ih i onako čekamo da nas pucaju emocije i nostalgija. I upravo Dragi Bravo festival pravi ovakve žurke. Datumi su 21. i 22. august na Ušću, evo još malo manje od mesec dana je ostalo do svega ovoga. Od stranih izvođača nastupaju Morandi, Ruslana, Edvard Maj, od naših su tu Bojan Bjelić, Dado Polumenta, Dara Bubamara, Đogani i mnogi drugi. Sledeće nedelje ovde kod nas delimo i karte, tako da nas pažljivo slušajte od ponedeljka, a pažljivo slušajte i naredne tri stvari jer prave dobru žurku. Mija Borisavljević, Đorđe Dušan Kurtić, a pre njih evo je Kaća Živković i Surova realnost. Dobar dan još jednom, ja sam Tijena i družimo se još neka dva sata.

0: Skandal na S3, za par minuta stiže i Edita sa kišobranom za suze. Ostanite uz nas. U celoj Srbiji danas je sunčano i veoma toplo. U Leskovcu i Gornjem Milanovcu trenutno 29 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 32. Tokom dana očekuje se maksimalna temperatura do 33 stepena u većini mesta.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je SoccerBet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
5: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
6: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
7: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Habibi, Relja i Maja Berović u Estridanu ove srede. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Vučić sastao se danas sa delegacijom UFC-a koju predvodi predsednik te organizacije Dana White. Zahvalio mu se na tome što su došli u Srbiju i izabrali našu zemlju za svoj veliki događaj UFC Fight Night i poručio da će Srbija sve učiniti da ih ugosti najbolje što može. Poslanici skupi

0: Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sednicu na kojoj treći dan razmatraju predlog za izglasavanje nepoverenja vladi. Sednici prisustvuje 125 poslanika kao i premijer Đura Macut sa ministrima u vladi. Kongresmenka Klaudija Teni iz Njujorka i kopredsedavajuća Srpskog kokusa u predstavničkom domu SAD-a potvrdila je danas da će februar postati mesec srpsko-američkog nasleđa. Nizak vodostaj Dunava ugrožava rad energetskih kapaciteta u regionu, a Srbija i Bugarska koordinisaće aktivnosti kako bi se sačuvala regionalna energetska sigurnost, poručila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa bugarskom koleginicom Ivom Petrovom. Revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Crvene zvezde i Larna biće odigran večeras od 8 na stadionu Rajko Mitić. Prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.
2: A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
1: Uključi S3.

prava lagana letnja. Stvari još ako se sluša u kolima, Milina. Raste i avantura, tačno u 1.42. U nastavku je tu skroz drugačiji zvuk. Milica Todorović i Duplo Bruk.

0: autoputu E75 kod petlje Niš-Jug saobraćaj se odvija neometano nakon saobraćajne nezgode u Beogradu. U Bulevaru Oslobođenje kod Autokomande očekujte zastoj od nekih 15 minuta. Što se tiče graničnih prelaza i dalje jako velika gužva na Preševu i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Čekanje je sigurno preko sat vremena. Slična situacija i na Gradini, ali samo na izlazu gde su kolone poprilično dugačke i gde se takođe čeka preko sat vremena, tako da vozači samo lagano i samo strpljivo. S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
7: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
8: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Extra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Extra Sports prodavnicama i online.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: S3.
12: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
13: Zato što mi uvek grmi u kolima.
14: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
15: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
16: Pa zato što imate najbolju muziku.
17: Zato što puštate super

0: je najbolji radio.
1: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3.

Marina Jahović i probala sam na Estri i ovu stvar možemo da čujemo uživo 3. oktobra u Areni. Ono što ćemo upravo sada čuti na našoj playlisti je nova Milica Pavlović.

Lapsus Band i Santa Leda na S3, da, led je samo dozvoljen u nekom hladnom mesu trenutno, eventualno gaziranom piću. I ako nas slušate sada na nekoj pauzici, pojačite na maks jer stižu Mirza Selimović, Aca Lukas, a pre njih Breskvic i Vampir. A stvar za sve one koji imaju tog nekog koji im pije krv na slamčicu.

0: Ovaj čovek nema ni jednu lošu pesmu. Digni ruke i Mirza Selimović, da, digni ruke, pojačaj S3 i sve će biti mnogo lakše. U cijeloj Srbiji pretežno vedro, u Somboru je trenutno 33 stepena, u Novom Pazaru 28, Požarevac i Beograd beleže 32 i maksimalna za danas ide do 35 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
4: Ozbiljno?
3: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
4: Znači, rešio sam celo letovanje na jedno mesto. Intersport, u srcu sporta.
5: Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: I ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
7: Samo u Tehnomedi. Kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesaton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
1: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

zločina na S3. Za sve vas koji se nešto preispitujete ovih dana, počeo je retrogradni Saturn, Merkur se završio, pa je došao ovaj da nas dokreči i suoči sa prošlošću. Kažu astrolozi najviše stradaju ovan, rak, vaga i ribe, pa ako spadate u jedne od ovih, a nije vam sve potaman, da znate da okrivite odmah zvezde. Teja Tirović i Ćoko Guzel upravo sada na S3.

0: Koliko li je Teja Tirević bilo potrebno vremena da nauči sve ove turske reči i ovako da ih otpeva? Slušali smo je sa pesmom Ćok Kuzelu Estridan. A sada slušamo najnovije vesti koje donosi Teodora.
1: Republički hidrometeorološki zavod poslao je SMS poruke hitnog upozorenja na jak toplotni talas koji počinje sutra. Prema aktualnim podacima, vreli talas donosi temperature do 40 stepeni i tropske noći. Najtopliji period očekuje se od 5. do 8. avgusta. Savetuje se smanjeni boravak napolju, pogotovo od 10 do 5, zbog opasnosti po zdravlje stanovništva, toplotnog udara i dehidracije. Značajno će biti povećan rizik od požara na otvorenom. Evo i ostalih vesti. Predsednik Vučić sastao se danas sa delegacijom UFC-a koju predvodi predsednik te organizacije Dana White. Zahvalio mu se na tome što su došli u Srbiju i izabrali našu zemlju za svoj veliki događaj UFC Fight Night i poručio da će Srbija sve učiniti da ih ugosti najbolje što može. U nastavku akcije Armageddon pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su uhapsili 5 osoba zbog sumnje da su izvršili krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sednicu na kojoj treći dan razmatraju predlog za izglasavanje nepoverenja vladi Srbije. Revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Crvene zvezde i Larna biće odigran večeras od 8 na stadionu Rajko Mitić. Prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
2: Lepša od filtera. Jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

pola. Miljana Mitić i Tako dobar, ovo je Street, Tijana je sa vama. Dobar dan, Estrinacijo. Novak Đoković i Arina Sabalenka će igrati u Mixed Dublu na US Openu 25. i 26. augusta. I verujem da smo svi pomislili isto kad smo čuli da će ovaj dvojac igrati zajedno i da će tu biti više pogleda i osmeha nego vinera, da će se društvene mreže osijati i da će se teniski svet ponašati kao da gleda film sa Julijom Roberts, a ne njih dvoje. I samo zamislite, evo, na primjer, telefonski razgovor Jelene i Noleta. Zašto ljubavi baš i Arina? Šta to ona ima, ja ne? Gde Nole odgovara, ljubavi sve to posao, marketing, ona klasična rečenica kad god se u priči pojavi samo koleginica ili drugar sa faksa. Nema te meditacije koja pomaže kad stigne notifikacija u 11 uveče, makar ona bila i od zvaničnog naloga US Open. Marina Visković i Amor Mio, upravo sada na S3. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera, sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
0: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
5: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor.
6: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

prava kardio stvar za finale Estridana. Željko Nikolić i Dara Bubamara, slušali smo Infarkt duše i nastavljamo baš u ovakvom ritmu. Ponovo još jedna kardio stvar, još jedan kardio duet Valentino i Ana Kokić i stvar Ne boli me to. Ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Vi ostanite u Znaječu playlistu uz Jovanu, koja će svašta tu nešto da vam ispriča u naredna 4 sata. Ljubim vas, uživajte u ostatku dana. Ćao!

Marina Tadić, Otrove za početak, Estri Vožnje, Jovana je sa vama, dobar dan. Svi mi koji smo odrasli uz samu kući, verovatno smo se bar jednom zapitali kako bi Kevin izgledao danas. E, izgleda da o tome razmišlja i sam glumac Macaulay Culkin, koji je glumio Kevina, i dao je nedavno Disneyu ideju za novi nastavak filma u kom je Kevin sada samohrani tata, ali sad ima jedan twist. Njegov sin se zaključao u kuću i neće da ga pusti unutra, tako da nema ovde više kao provalnik u onom pravom smislu kako smo navikli u prethodnim filmovima samo kući, nego Kevin zapravo mora da proba da provali u rođenu kuću. Mislim da nema veće karme nego da te rođeno dete pobedi svojim, odnosno da te pobedi tvojim oružjem. I ne znam, meni ovo zvuči kao strava priča za film. Ako se ovo ikad snimi, mislim da će biti genijalno videti Kevina sa druge strane zaključenih vrata. Počinjemo vožnju uz Niju Borisavljević i Opala.

0: sredu. S3 vreme. Danas u Srbiji sunčano i sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Trenutno je 34 stepena u Kikindi, u Ćupriji je najtoplije sa 36, a 32 je u Kragujevcu i Beogradu. Izbegavajte sunce u najtoplijem delu dana i pijte dosta vode.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
5: Idemo!

0: Baš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
2: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Džejeva pesma inače bila inspiracija za ovu stvar. Slušali smo Džalu i 99. A u nastavku ide Breskvica sa svojim činima. Dakle, Breskvica i čin. Uživajte.

0: Breskvica i Čini na S3 playlisti, tačno je 15:30. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Republički hidrometeorološki zavod hitno upozorava na jak toplotni talas koji počinje sutra. Prema aktualnim podacima, vreli talas donosi temperature do 40 stepeni i tropske noći. Najtopliji period očekuje se od 5. do 8. avgusta. Savetuje se smanjeni boravak napolju, pogotovo od 10 ujutru do 5 popodne, zbog opasnosti po zdravlje stanovništva, toplotnog udara i dehidracije. Značajno će biti povećan rizik od požara. Predsednik Vučić sastao se danas sa delegacijom UFC-a koju predvodi predsednik te organizacije Dana White. Predsednik mu se zahvalio na tome što su izabrali našu zemlju za svoj veliki događaj UFC Fight Night i poručio da će Srbija sve učiniti da ih ugosti najbolje što može. Više javno tužilaštvo u Beogradu izjavilo je žalbu na presudu Višeg suda u Beogradu izrečenu Vladimiru K. i Miljani K., roditeljima dečaka koji je počinio zločin u ribnikaru zbog, kako su naveli, nepravilne odluke o krivičnoj sankciji, odnosno visine kazni koje su im izrečene, i ponovo predložilo izricanje maksimalnih kazni. Kongresmenka Klaudija Teni iz Njujorka i kopredsedavajuća Srpskog kokusa u predstavničkom domu SAD-a potvrdila je danas da će februar postati mesec srpsko-američkog nasleđa. Evroliga je objavila zvaničan raspored utakmica za predstojeću sezonu koja počinje 24. septembra. Košarkaši Crvene zvezde će na otvaranju dočekati Žalgiris, dok će Partizan dan kasnije ugostiti Olimpiju iz Milana. Čuli ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3.

Ostalo je manje od mesec dana do najjačeg događaja leta. Bliži nam se, dragi Bravo Festival, čiste nostalgije za odrastanjem ranih 2000-ih. Izašao je raspored izvođača za oba dana festivala. 21. augusta u petak festival otvara Ruslana, a pored nje će pevati i Edvard Maja, Vlada Matović, Dado Polomenta, Dara Bubamara i Bojan Bijelić. Drugog dana, 22. augusta, džuskaćemo i uz Morandija, Indiru, Viki Miljković, Đogani i Slađu Delibašić. A od sledeće nedelje delimo karte za festival, tako da budite uz S3 da ugrabite svoju priliku na vreme. A dok čekamo 21. august, slušamo upravo sada Dadu Polomentu i duet sa Teom Tairović, Šamar. Uživajte i dobrodošli.

Višnja Petrović, izvini gade, u 15 do 4 na S3. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva je na autoputu kroz Beograd u smeru od Arene pa sve do autokomande. Usporeno je i u bulevaru Mihajla Pupina kod Ušća u oba smera. Što se tiče gužve na granicama, veće zadržavanja su na Gradini, Horgošu i

0: spavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids Club, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Dragi Brau, festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulazi u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.

Ivana Pavković i Petar Mitić, jedna emotivna stvar za nama, slušali smo Doživotno. Sada malo menjamo ritam, slušamo Barbaru Bobak, sad će da zagrmi, slušamo Biro Blood.

Ana Nikolić frigidna i dobro kaže divan dan da ne ostaneš sam, dobar vama dan. Koliko ste kao klinci išli daleko u obožavanju svojih idola, pošto je Kylian Mbappe u to ime bukvalno promenio nacionalnost. Njegova mama je ispričala jednu anegdotu da je Mbappe kad je bio dečak bio toliko opčinjen Cristianom Ronaldom da je sebe ubedio da je Portugalac. Išao je kod drugara kući da gleda utakmice Portugala, navijao i sve snage kao da mu život zavisi od toga i mrtav ozbiljan pričao svima kako je on zapravo Portugalac. Tako da, eto dokaza koliko je tanka linija između klinačke opsesije i neke prave vizije za budućnost, pošto dečak koji je odbijao da bude Francuz, samo da bi bio malo bliže Ronaldu, danas sa njim deli istu fudbalsku istoriju, pa nije loše. Slušamo Aleksandru Prijević i Gatara.

0: Danas je u Srbiji sunčan i veoma topao julski dan. Temperature prelaze 35 stepeni, što je iznad proseka za ovo doba godine. Trenutno je 34 stepena u Novom Sadu, u Nišu je 32, a 33 je u Loznici i Beogradu. Izbegavajte sunce u najtoplijem delu dana i pijte dosta vode.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
6: Abela Farm.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
8: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
9: odabereš Radio S koji ti se sluša
8: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
10: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas. Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
1: S3 vožnju donosi
2: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Senida uvek donese dobar beat i vibe. Slušali smo 100% sa Rafka Morom. U nastavku Provereno dobra stvar, Maja Berović i Neidi.

0: Maja Berović i Ne idi na S3, tačno je pola pet. Slušamo najnovije vesti.
1: Izdato je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas počev od sutra. Vreli talas donosi temperature do 40 stepeni i tropske noći kada će se temperatura kretati do 26 stepeni. Najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Toplotni talas može imati nepovoljan uticaj na javno zdravlje, ali i na infrastrukturu, saobraćaj i poljoprivredu. Povećan je rizik od požara na otvorenom. Evo i ostalih vesti. Poslanici Srbije treći dan raspravljaju o nepoverenju vladi. Predsednica Skupštine Ana Brnabić najavila je da će Skupština raditi i posle 18 časova. Predsednik Vučić sastao se sa delegacijom UFC-a koju predvodi predsednik te organizacije Dana White, zahvaljujući mu na tome što su došli u Srbiju i izabrali našu zemlju za svoj veliki događaj. Poručio je da će Srbija učiniti sve da ih ugosti najbolje što može. UFC se održava 1. avgusta u Beogradskoj areni. Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum. Najkritičnije je u Vojvodini, gotovo na čitavom toku reke. Zbog izostanka padavina u slivovima Dunava i Tise, ali i najavljenog toplotnog talasa, očekuje se da će vodostaj nastaviti da opadaju. Uz plovidbu ugroženi su i biljni i životinjski svet, a kvalitet vode se pogoršava. Slušali ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi.
3: S3.

11. augusta na Netflix stiže dokumentarac o čuvenom fudbalskom treneru Joseu Mourinhu, o čoveku koji je bez ikakvog blama seo pred novinare i sam sebi dao nadimak posebni. U ovom dokumentarcu su prošli kroz celu njegovu karijeru, a pred kamere su seli skoro svi koji je trenirao, od Zlatana Ibrahimovića i Drogbe do Fergusona, tako da mislim da nas čeka baš dosta pikanterija i onih njegovih čuvenih skandala iza kulisa, tako da mislim da mogu da ga vole i ne vole. On je jednostavno hodajući šou, bez njega bi fudbal stvarno bio mnogo, mnogo, mnogo dosadniji. Nastavljamo sa vožnjom, slušamo Peđu Jovanovića i Moja dama. Uživajte.

Ilegala, Milica Pavlović i Cobi za vas ove srede, tačno je 13 minuta do 5. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd u smeru od arene pa sve do autokomande, došlo je do dva udesa na tom potezu, pa se zbog toga stvara dodatna gužva. Imamo udes i na petelji kod mosta na Adi u smeru Kadici Ganli, tako da se i na ovoj deonici vozi malo sporije. Usporeno je i u bulevaru Mihajlovića

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates. Kada metal farba...

0: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
0: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: 8. augusta možete da slušate Magla Band na Youth Festu u Požarevcu, a do tad slušamo Da Bog Da na S3.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

Dara Bubamara je izbacila ovu pesmu 2007. godine, tako da su zidovi uveliko proslavili punoletstvo. A vi slušate Vožnju sa Jovanom. Spakujte ćebe i termos, jer se početkom avgusta ponovo okupljamo na Avali da gledamo kišu meteora. I ako se pitate da li vredi ići u tu gužvu, odgovor je da, jer se na onih 204 metra visine nebo vidi savršeno. Glavno druženje na tornju zakazano je za 8. i 9. avgust, tako da ako planirate neki dejt, mislim da je ovo stvarno originalna ideja. A u ostalom, mislim da je ovo jedini put u godini kad je skroz legitimno da satima samo gledate u nebo i ne radite baš ništa. Evo jedna prava stvar za slušanje dok gledate u zvezde, Lexington i Budi.

0: Višnja Petrović, rezistent Nove srede u S3 Vožnje. Danas je u Srbiji sunčano i veoma toplo sa temperaturama iznad proseka, trenutno je 34 stepena u Zrenjaninu, u Zaječaru je 31, 32 je u Kragujevcu, dok je u Beogradu 33 stepena. Izbegavajte sunce u najtoplijem delu dana i pijte dosta tečnosti.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
5: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
6: odabereš Radio S koji ti se sluša
5: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
7: Prekvaso i mango, Wellnessi, novi letni mambo, Wellnessi.
8: Probaj ukus leta, Prekvaso i mango, Wellness.
9: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani, ulaznici u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
1: S3 Vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

U nastavku puštamo Noćija i stvar Bebo. Inspiraciju za ovu stvar je dobio iz od starog hita grupe Kim, Ljubi me brzo žurim, iz 81. Ali Noć je svakako doneo sveži zvuk i neki svoj prepoznatljivi šmek. Uživajte.

0: Lapsus Band, hendikepira na našoj playlisti, tačno je pola šest. Slušamo najnovije vesti.
1: Za našu zemlju izdato je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas počev od sutra. Vreli talas donosi temperature do 40 stepeni i tropske noći, kada će se temperatura kretati i do 26 stepeni. Najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Toplotni talas može imati nepovoljan uticaj na javno zdravlje, ali i na infrastrukturu, saobraćaj i poljoprivredu. Obratite pažnju jer je povećan rizik od požara na otvorenom. Evo i ostalih vesti. Poslanici Srbije treći dan raspravljaju o nepoverenju vladi. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić najavila je da će Skupština raditi i posle 18 časova. Predsjednik Vučić sastao se sa delegacijom UFC-a, koju predvodi predsjednik te organizacije Dana White, zahvaljujući mu na tome što su došli u Srbiju i izabrali našu zemlju za svoj veliki događaj. Poručio je da će Srbija učiniti sve da ih ugosti najbolje što može. UFC se održava 1. avgusta u Beogradskoj areni. Revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Zvezde i Larna biće odigran večeras od 8 na stadionu Rajko Mitić. Prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
2: Lepša od filtera. Jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Barbara Bobak i Halo Halo ove srede sa nama na S3. Šta ako vam kažem da pizza i pasta u Italiji više nisu vaš najveći trošak? Venecija zvanično naplaćuje ulaz u grad, tako da u špicu sezone taksa može da ode i do 50 evra po osobi. U suštini hoće da smanji gužve od jednodnevnih poseta, ali ima jedna fora. Ako ste student ili radite tamo ili idete kod rodbine, onda ne plaćate ništa. Tako da proverite uslove pre puta. Šteta da taj novac ne sačuvate za neku dobru večeru, a realno za tih 50 evra očekujem da me gondolijer na krkače nosi do Trga Svetog Marka. Nastavljamo vožnju uz Marinu Visković i Amor Mio. Uživajte.

0: Maja Berović, niko kao on, tačno u 10 minuta do 6. Dobar dan. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd u smeru od Arene pa sve do Autokomande, kao i u bulevaru Mihajla Pupina kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, veća zadržavanja su na Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
9: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko

0: za nas.
1: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

Mnogo jake ekipe za nama, Cvije, Rasta, Link i Valentina. Slušali smo BVS ili ti Bogata viđena i slavna. U nastavku slušamo stvar sa novog albuma Jelene Karleuše, Sad je sve okej. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo. Jelena Karleuša, Sad je sve okej.

Nikolija u S3 vožnju ove srede i Kako posle mene. Slušamo se do sedam. Ako ste gledali Nolanovu Odiseju i pomislili da oni predeli deluju previše dobro da bi bili stvarni, oni zaista postoje. Nolan nije hteo CGI, nego je spakovao lepo kofere i snimao po Grčkoj, Italiji, Maroku, Islandu, čak i u Škotskoj, tako da sve te predele možete i uživo da obiđete. E sad, zanimljivo je još i da je film pokrenuo jedan neočekivani trend kod publike, pa je nakon što je izašao film, skočilo interesovanje za učenje grčkog jezika, tako da ako neko iz vašeg okruženja odjednom progovori grčki, verovatno se ne sprema samo za letovanje, nego ga je Nolan opasno izvozao kroz film. Vozimo se i dalje, slušamo Lesi, Marinu Visković. Uživajte, dobrodošli i dobar dan i dobroveče.

0: Bila je ovo Jayla na S3 i Ruine. Dobroveče. S3 vreme. Trenutno je 33 stepena u Novom Sadu, a u Nišu, Kragujevcu i Beogradu je 32 stepena. Sutra nas očekuje slično vreme kao danas. Najviša dnevna temperatura će biti 36 stepeni.
1: Vremensko donosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i on
5: online. Idemo!
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
8: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
9: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
10: Bijela nameštaj.
11: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
12: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
13: S3 vožnju donosi
14: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Milica Pavlović i Albino, kakva dobitna kombinacija i kakva stvar. Slušali smo Šećeru, da malo zasladimo ovu sredu. U nastavku Teodora donosi mnogo dobar bit u pesmi Bad.

0: Teodora Bad na našoj playlisti, tačno je 6:30. Slušamo najnovije vesti.
1: Našu zemlju izdato je upozorenje na jaki dugotrajan toplotni talas počev od sutra. Vreli talas donosi temperature do 40 stepeni i tropske noći, kada će se temperatura kretati i do 26 stepeni. Najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Toplotni talas može imati nepovoljan uticaj na javno zdravlje, ali i na infrastrukturu, saobraćaj i poljoprivredu. Obratite pažnju jer je povećan rizik od požara na otvorenom. Predsednik Vučić sastao se sa delegacijom UFC-a koju predvodi predsednik te organizacije Dana White, zahvaljujući mu na tome što su došli u Srbiju i izabrali našu zemlju za svoj veliki događaj. Poručio je da će Srbija učiniti sve da ih ugosti najbolje što može. UFC se održava 1. avgusta u Beogradskoj areni. Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je od apelacionog suda da preinači prvostepenu presudu i izrekne strože kazne Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 2023. godine u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Proglašena je vanredna situacija u Somboru, Kuli i Vrbasu zbog niskog vodostaja Dunava. Nivo Dunava napravio je velike probleme i rečnom saobraćaju u regionu. U Bugarskoj su evakuisani turisti sa jednog broda, dok je u Mađarskoj zarobljeno 15 turističkih brodova. Čuli ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

Breskvica natalna u našoj na našoj playlisti ove srede. Traženje partnera na dating aplikacijama danas vam je bukvalno kao kupovina preko oglasa. Ako nema nikakvog opisa, onda je sigurno ili ukradeno ili pokvareno. Ali opet, mislim, šta u ovom slučaju, šta je tačna formula za kao dobar profil? Naučnici i podaci sa dating aplikacije kažu da je najbolje sve što može da stane u neke 3 do 4 rečenice. Znači, napišete jednu stvar koju volite da radite, neki neobičan detalj o sebi i jednu stvar koju tražite kod partnera i to vam je to. Sve preko 4 rečenice prelazi u sastavi srpskog u smislu života koji realno nikoga ne zanima pre prvog dejta, tako da, mislim, posmatrajte profil bukvalno kao trailer za film. Znači, date dovoljno da kupe kartu, a spoilere sačuvate za neki 3. ili 4. dejt. Slušamo Milicu Todorović i Dupla Bruka.

0: Anastasija, izvini, na S3, tačno u 10 do 7. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Mostarske petlje do Autokomande, a što se tiče gužve na granicama, veće zadržavanja su na Gradini i Preševu, na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
6: Abela Farma.

0: Ja sam Leto.
1: Ja sam Filip Travel.
0: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
1: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
0: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
1: Više na filiptravel.rs.
2: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
4: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
5: S3 vožnju donosi
6: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.
7: Novo na S3. Pogav kao čola,
8: doni rock'n'rolla. De Vito,

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Samo u Tehnomedi kupite VESA klimu i VESA zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte VESA ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Ja sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
6: Uključi letnji vibe.

0: u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće upola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera, sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
1: Ajde, spojimo sto.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
7: Radio S koji ti se sluša
6: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
8: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
9: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: za nas.
1: Tvoj lifestyle radio.
2: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.

obožavam. Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključi leto.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

trending hitovi i samo dobar beat. S3. Šta ću ti ja?

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Jovana. SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša. Sad je sve okej.